Får väl under stress, vilket osåligt att dess förplikte nummer och säger dom. Och på skakon hos plush, väl sen allt vid en krusch, desto att